Revolving Door ta Tate McRae për shumë deo Alda Lodu, bon gju David Pali ja unë eksër në kërnat në zomë në këtë tal kumpanija sa sija, o më najdër kom shkif dejtë lë gjurnat ati Alda Lodu a shakip e zatë të thalë luftit që pëshom oto manjera a lejtë dhe jamalbi puf dhe awahda na la sobaja malbi pjena se bëgjeja wahda me ndau këllxane të lu mushbi qajtë o lujtë gjekhlian dhe palisa sobaja nëse pik të rahmar me lahmar të allajtë mushbi qajtë.

Eli Golding, Black Prada Dress, e këtë dalua cërdo u il dashta velodu, bon gjuk bira, David Spalia, u ne ka këtër këmine kontët në të kellen duar i situacionet as të baja, në ta ideja e këtë që më të manira, a këtër këmine së përqaj të la të malbip të lo fyqë, jena se për pëtar bas gul më shporsil kul hadrat li jau jol o që së ba ta edhek, jau anë të fësa aja, dik në sa blik të ruah dhe të përgjë të rot, së ba zajrë, të sa ajk ma shim kino, jë mbat jib dhe jo hrësh të kliklim kollu e kolori. Tanë se tëre, asa rande dhe në arasel gjo, nek najt grasi bira, le l'amministracion e tal profitjul e le gjabu u liftit first aid, tëre asë logik iso eti kalma. E më dalëpate, se në talë uftit lejnë situacione dhe tempën bara partë me nek Bibi Rexha, anka gjo, bëshin komplu.

0: Lizzo, To Be Loved, for me.
1: The CAS Celebrity with Casar Air Conditioning Systems.
0: Andekë qanë se dërba AC shdit fjamant, i sot as Hammersmith Euro, grazie al kompetisioni ta CAS Celebrity, Kasar Air Conditioning Systems, a i duron grazie gvira, al dalle i se le palesa asta meni, sa bëgjohë lë studio, sa në kartë pra gvira, e i se pjo tos gvira, këndë forë që atë kam të shtërpost, jo, le i se dhja, forë që andë të bëzon të bdila wahë të tajba, në ladin i ali. Kena atë këtar të artë lumë, vej drive ma rajonu gejlë, se rëkurna edhe nëse maule posta qiller, li jem dan lë kantant, jo kantanta, lë të kunet kanta fiqh, u zholo ku vëtër të ta, minë kun i celebrita. El birah li adjetë, kena lëwel persona në spërqat fil finale, na idu la auguri lë Sara Kraus, në shilla ta ta lë Justin Bieber. Qënës jak, jirë rëtorna, aktar të artë lumë.

Dhe nuk e këtëri së mbej, BTS, The Cat, Swim, ovjament, më ndisht du birë pali saf, në men në u kol, edhin ato il gjëne të shah, il bahar u kol, me sa kënu bel liv, jo në kella matur il weekend, jina e kol në mbeti, li rari mur il bahar soa, pero dhe në weekend, nësoma, dhe që të ejtli mur, ali shkulta në të kollin që edhin ara bashkabi, u ekip dojdu, dhe weja, weja, atë me njëj, u kol dhe pali mur, jina shak gjëri verament një deja nameli, ali nameli samblok, dhe kil party, I għalli ktar ħagġeri d-dajja għani għalli xumbas jistamblok jibda jidellek u għek fi xem xo dal-affarijiet kolla ma nafxie kux uħaddi li namela d-din un bat li da fil-ħodu ovvijament u maħmar nar Isnirob sterkul fejn immis jiġifieri jibda juġani u xorta waħda kull meta mmur il-bar, xorta waħda ma nagħmilx is-sunblock. U waħda jew li nagħmel l-istess ħaġa din hekk il-kummedja nista' ngħidilha, għaliex ix-xorb jgħidu li verament imbeċilli sewwa li dejjem tinsa tagħmel is-sunblock. Ibgħatli jekk inti bħali, ejja 99 000 897.